dağlara çoxlar işin bilmədi düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramdan. Bu indiki qazılar, qələt yazar, yazılar. Halal mal bıraxmadı bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin səhəbi rayı əlində dəgi. Soramən, soramən, əvvəl sən get, soramən. Öz yolum da itirəm.

0: باشی گل مادو وارق بیل باشی گل دم دشار داش قاله جز یتار یاش قاله دیر عزیز جز دنیت سه قلب تا آتاش قاله یار گیدر دادی قاله دادی فریادی قاله یگید آدم اولسه ده تاریخته آدی قاله یار یتی رسمی قالدی رسمده اسمی قالدی özü aşırat gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı Yar yetti, adı qaldı Bizdə fəryadı qaldı Nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı Yar yetti, sözü qaldı Ataşı, közü qaldı Allah intiqamasın, ardımca gözü qaldı Baxın, mənə ne ettiler Məni qoyub yetdilər, bunca eyliqə qarşı Hə xarablıq etdilər, yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan Bir vaxt yetdi qonşu aş yerdi bir qazandan Qaz anandan, yapcınan, qazan anan Qazanandan, yapcınan, qazanandan Bir əkməkin qədrini sor əkmək qazanandan Qazanı gör, ot üstə qazanı gör Ruhalan yanımdadır, get türbə qazanı gör Qazan adam, yapırı qazan adam Para hər şey qazanı, igid ol qazan adam Qazanı Su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı, kazanı, kumarsılar içinde bes var alan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya. Bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz Sümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz sümeni. Gama məni, sen saldın gama məni, süt dadın hardan alsın əzəldən gama məni. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir yevlümün yara qanı Gəlib al, bazara mal, gəlib al Gəlib al, bazara mal, gəlib al Güzel var konuşanda dudağından gəlib al Balalı, balı sevən, balalı Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı Balasızlar, beşikdə balasızlar Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi Qəlanın toz torpağı cüt qəhvanı kör etdi Qalada top qapı var, orada güzəl yapı var Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var Sevdim vəfalı bəşər, zamanım görən çaşar Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar İnşallah qəlalilər dönər qəlada yaşar Qaladan atım, əndi qaladan atım İstirəm qam üzündən, zalımların üzündən özüm qaladan
1: Yurt hasreti çəkənlərin sesi, Yurt FM